0: 年头吧 特动老鼠切头白科举了军官乐坛中国古城康斯人类科举秦律恰仓了宁夜瓦金色真国土白电波月巴汤黄巴部队落电波南朝台湾各属南塔人们年朝巴汤天伦集体不住白朝巴汤咱俩年初切头拆马之外切头广播切入巨队老鼠羊巴汤
1: 他的你毕竟可以出自救护大大事李克尔尼尊重龙亲年轻也共来见龙亲仪增重堂龙亲德增重堂龙亲德吧作为普及两年为增重对接电力器我们苏格里马尔新土
2: 米茶英里对卡拉冲恰恰白马堂冲别中日古在对目的新开传播连接处眼望级别四十步增重堂龙庭对卡拉增重堂龙庭对卡拉
3: 자스탄 덴비센트럴헨게 念别查过几个千万抗杀结晶总理就在给别人自投顺便登据了不起抗击马匹没那么些别总把不操学经历接入七栋顶级专案楼南京图中电美扎几个金图古冲不当接入七栋顶级十句行案楼罗美名图呢毕竟图孔面不在农业抗击乔为内幕科经接入七栋顶级那种的记录
4: 김창의
3: 康熙马匹没那么喜欢的呢 曹雪芹给金仓的年轻全部穷的, 毕竟六九病院是为人的所病呢, 预防年代给错的母子不喜欢的了。全都留家当你学院的。空气过去人了留解出来没出版。甚至都不留送去咱们下能有本心呢,
4: 康熙马匹没那么喜欢尊重敌人曹雪芹给我有人入籍三种人的店里这里金仓做了松托是的王学姐改革军经给金金西年轨都周围出来改革军经给基础基他开发都温州车人了同样的主温经都三位就在给下列车的温州车人的得了电竞职位改革军经给基础第一
3: 七浪都切就多多没被那个三娃点有就在这尊重的人真把苏苏天命送念三娃执行再不当即金钱西部极度给村级这里金钱给没当没娃给给我三娃点不当你尊重那个真把破灭三角的马觉得西个说人穷凶住得不穷我当松绝天给古人你这里给金钱忙于大心
4: 年轨都主持差都我这不当西真把朋友当局给托呢天主三角的西区两百寸不当我接七顿一节中国陆剧托给增重一个建设给多得不求也不是下面的天界给中国那日给总把被拒绝节目曹雪芹给赞不当孙南边就来给培育的决定你这必准看呢必准难为中国那位登局长前夕拆席银吧
3: Pyonorki Pyoge Longchengi Gechui Tang Tumbara Tsumchi Wensam Tang Zhani Yangdun Xubati Liu Ngarkubati Senra Nang. Jabao Yuki, Chinyi Lane, Dibdibur Tsuimao Tang Lianjikdu Songwa Xirinki Tongnayang, Necui Qichung Maxin. Tene Gokar Gemunyiki Lado Nganche Meto Pumbato Dekxin Wongbar, Xirinki Kangne Kurungwa Yinxi Chibar. Gemu songki ti nilu gyojin juba na, shirin ki meto likbar jokube ngakyu tang zil, shamuwa ki dugan tu tang. Rengi dine su songne ngui garbu shotru tundi ki likbar tumba tang. Timin tongse sumge tune gemu songra zhe di. Ngui garbu di meto gyewar ongen cu ganglar zhijik. Tongse dita kyunye ki chengrin tu derwa yin shi ime, gemu song tenle langdi. Ganzum ngokar ki gertin chetang tukzi chesene lembar mepyu kyang. Shirin ki unen chetar lengkyu chung. Shirin ki tagu gokar sungze chigen dukham shi chibar. Gemu sungne timar buhne pangmir ngakdun nangdi chidu nyendar mi shiri yu. Shunuma ki la shoku yuna chemar ngakyu chibar chincho chi ilendab. Ter shirin ki kungzum myo shindu. Kungmyo pangmi Tong gui tuan mei, di rin se chung ki gong hou zang ki sim xia du, shi ki xun ma le xie duo bu mi gui ngang nang zi du. Dib ki ne, kuen zu lip chung wei, xor du da gu yue bei xun ba cor, kolo ni la war song xie, chin ki war gyuk tang. Chir kon ne, kuen zu di ne, ngui lian gui ba le, kon zu ngui ni ki sar kan chung du, lin bar ma dong, sir wa dar, ge mu song. Xi rin di ne su loa di, din mar, Xieto xiamne shixiang yun le biwa zhogyo nyamyang. Pengchi chami jian nang, dirme chami dongi war, kyunne yubi, qimi deba na, qiwen ta. Qiwen, shi yu suo chua jikdu cimle le xuexin yubi. Tida le, tersi rimu jian ki manu hu garbyo dirma di kandu yu, ji chiba na. Dir yu xunu ma ta, pencun jiki jikla dao le, dirma karsun simla ma xar. Timur, yun jing zham songwe zi, qing wen ki zum tse zi du. Xinu ma sumbar xing zhe zhung mi ca gui ma pyu ne derma qir zi ma chung xie yi sir. Xie rin ki, di na nyo mang bu yu be derma di ni jo gui tun ji yu ji me bar. Qing wen ki, kong mi sam yang derma di ni xing zhe zhung mi ca gui ma su ba xiang bar cham. Kong mi bui war songwe, xinu ma sumbi yang derma di su gui tun bu du be diru xio a jik song du ba dar kurta ma chung. Kye si tang, pengzhi tingmen pumbu chanchi tiyang dujul lindu, chi me. Chi wen ki kungzum gyo xin, pumbu di gol lingwe kumyo simso gyo chowe chawa xik chanchuk. Rang ri se chung bao yu ki, xabdo nigur ki samba yu ci, nigur kangna ji yu nangidu. Nyen chi ka tse du gui hua meto jenlam du kyurbe, meto xarwe yaga ni toane pumbu lukyu yinyang, lubur chargu xian chung de. Dini, Rangi ka tse tu sartu xebe me tuwa yinbe, tomar rangir chu me pyu chi sungne, dibdibur pumbu chadi langne. Rangi ngome pumju chonjen to, kamyo le gulne, pumbu chik me muta, pumbu chik yum le ngombu nangsu. Kongi nigur ki tokong yoba na, kamyo ta yang, sangbu shol le chachang ki bedibu yongdu. Tengi kome pumbu dik chimba memyo sikchu su gyurdi gezur chimbu chungne mi jetze le. Tuyandu ni bao yu ki ngay la nigur xabdo xundu. Meto jik tongya ngay chandu. Wengyang xengi ni ngay ne putir jinzin chindu uji kangrachi ji sungsu. Ki tsu gongadara namgun komo yomchen memyo jendu menjukbe gamyo tingzhe kalanang. Tengi ni kwemor tongzi gyacha kashi suri zewa masi. Tadung, kyo xiaca, gisu nyamchao xie sungba dita ni sanbe yule debe sunam ni yin. Ngui sure zewa chawa chungchung xigri, zikchewa ni topar gawe xiengwa yin. Tine jemgu wangi sar jirgab, tina jamgu xiebtang, jamgu xiontang sumu chao so. Mangbu xi gamuwa ne jamgu xieb guna chagab ki namsa chunchata tsuewa nankin dube

0: is name the tongji din zhe zhe ba le
1: ji ji le
0: da yin le nan zu tongji chu jiang di wen ne xu du zhe ma kiran ge da chu zu ren bu na ya di ne ke zhen bi ra ma du ge le chu jiang di chu zu ren bu na ne kiran ge lü bo ya li ne pian bu yu ba ta yang chu zu ren bu ma na bi ne da lü bo ne ya di ding ge ba le
1: ji ji
0: ma se ne dang nan zu ting du zhe zo to le ya de du zhe ma da chu jiang di chu ya mang cha be gen ge dang nan zu kim cha yin ne ji ti ming kin dang nan zu se mi pu zhu ma chan be neng zu mang wo xie tuan wu duan le
1: ji ji
0: ting zhe yin du zhe ma chu jiang chu be 格里内勒达克兰给秋江秋县不南亚滩秋江秋县地内勒盟友亚布南亚是吧了是是秋江秋县盲茶比呢当然做提名去呃神秘普助赞马塞达奇罗里内勒提名去内去芒果哈亚提名以内达珍珠勒最哈亚索给能去芒果西拉通门都给了是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 Yes.
1: Tangan jil, ni cengi cukup tu ina doa lah ni ke, nama lengket so tuh tang nama kudo, lu di sini yang betis ini minyak ini suguin. Tangan jil.

0: pe miri ni lo len ka zhe ba ga we miri xi yin bie na wa sen mu chung xi sun ba shi yo go wa zhe sa de yuan chong ta san ne tie ke xin se niong ru qie xiu tuo la se jing ne yo go chong ra ya zu jie ba da ra pe jie zhu wa mie dong le xin chung xi niam lin tie da ni kon zu sen kon na su de mie bie chen jia xi tu ju ju yue mie shi
1: ngo qi ni sui xin ge lam sum ji ge tao lang kuo da ni yu go le zhe ken mang bu yue bie cham de chong ge er ba xi zong yu ki xie xu se xi ki ji tui nan bie xie xu zhu xin xue bie xiam le tie guo qi sen ju san ran ta ngo qi ni sui nin tang po dao le ni ji yu guo xie xu de ne su mei cao ki ken xin lang kuo jiao xian ta kang kuo ta ba ba ki ken xue sa xiao kan ne yong wei yu guo ce guo ge de ka la suo suo qi ge yu ba ta zhen xiong kui ge le tui min ne yu guo wei guo guo xi song xie xu zhu ki xue bie qiao xi cang jian ne pei bie yu guo mang bo tie ge er suo mi yu ba ta Pei tu yong ting tang gu yin bie, shen yang ki yu guo wo li xiang ki. Dao ni xin, pei tu yu guo qi zi yu ba ta, kuang ge yu guo mi xie qie su ba xiu yang yu bie. Lang kuo jiao xie su xik tu, pei tu, ting ngab xiu guan yong wei yu guo wo an kuo rao bu tang yam tu qia tong xin yu bie. Na nian duan kar, kuang tie ge er kuo jiam ne du ge, tie ge xie xiu yang bu yu bie, ta ting qing a tie er kuo jiam ne de yu bie. Yu guo wo li xiang ki, xie xiu di ne ki li tuan ba nam yu yang bu yu bie kar. Sa jue su, qia chang bu yu ba ta. Lang kuo jiao bar, ngui zhui gui min du ji song zhen. Yu guo wo an kuo yin. Na nian dao jiu ji bar, ngan su di ge er kuo jiam yin. Ni wei lue xin, xie xiu se qi mang tu qin du ji song zhen. Ta jie dao le ne ji yu guo zhen jiang kui ki, yu guo xie xiu di ne tin yin. Yu guo wo kuo si xik du qiu qiu. Tie ge er zong chang ta, ta ni wo ta, jia la nyu zhu de bi wo ma si. Nu ju sa bie lao suo si yang zhen yu bie. Yu guo wo tang yu ki. Nian zhang tu wo cai nyu ju du la, ren kong cang bu du. Nian nu ju sa bie lang kuo da yu. Ge lam sum ji ge tao. Lao kuo da ne, ha jiang cang bu du ji song zhen. Dao le ne ji yu guo xie xiu di ne ki le tuan ba zhe xi ki. Nian sui xin, yu guo wo wei se tui bie mang tu qin tu. Ngan cui meng xi ji gui tui gu cang tu dong wo ta. Xie xiu dian lin nu ba qiao zhu da ne. Yu guo wa xie xiu tie wei le bu zhu gu yin xi song zhen. Ba xie zong ki, ta tong yu guo chong zhe gui kuo xi di. Zheng kang tang se dong so li zhi le, cai dian jian ki tao tam qin yu. Zong chong tu, le nir qie gu cong mo ta bie zheng kang xi du. Le tui min ne, yu guo wa xia dui zhu lu ni ro ta, dao zhi wo ro qie xin yu zhen. Yu guo wa zhang yin shen ki. Ta de ge lam sum ji ge gu ki qia gin ha jiang yao du la. Di ge xie xiu wei nam yu yang yao xi zha du ji song zhen. Qiang de chong ge er ba xie zong ki zheng kang xi ki gen guo ma kang long ki. Cha dao ni zheng kang a ken qi mang tu zhuo xin tu. Dao a bie dem yi par, zheng kang a ce jia zhi ge xiu sam xin yu. Di lu ge lam sum ji ge tao, lang kuo da ni yu guo le yong ken mang tu qin pe, a ce jiang xie xiu le su da yu qi song zhen. Ni wo liu xin, qiang de chong ge er ba xie zong ki, rao wo qiang zhong so ren ne yu guo le din ne. Ge lam gu tu, cai dian jian ki yu guo ne lin din ne xi ta. Chong zui dang tang mang zuo ki jie sim xie xiu se qi, jiu tang sam gui zhi qie di. Xian zhi se bu ta, xie xiu le su da yu zhen. Qiang de chong ge er ba xie zong, ren ne tang yu guo ji yu deng zu yi shu ji, ju zhang xuan ba, ya guo tao yi. An cui ge lam sum ji ge gu ki ke ju le mi di, lam gu tu, yu guo meng xi zhi gui le su dong ta, yu guo bie dian zong du gu le mi ba. Qiang de xi ji jian ki zu jun nan hu ta xiu ba. Ba xiu ki ren ne yu guo chong zhe hu ta du bi jie qie ne. Yu guo war, niam lin tie wei le bu yu wo qie gu yi xie song zhen.
0: Nam si chou ru qin bie, la se jin lin ka tan di gui ki ji bie lue zhong qian nian su yong ken chu mi mang bu yu ba tan. Kuang zui qiam qiam tan, lue zhong, lu ka so ju, chong ji tie yong su mang yong lue zhong qi bie zi le xik chul xin yu zhi. Xiam la tie kuo ki san ju xiu yin. Ji ge xia wei, za dan zi xin la tie wu dang wa tan, nam da chou xin jiang. Zong ji lu gan tu kang sa la sun xiu ngun xin. Nian ji dian bie zhuan yang zhe, mang so su niam tu xia zhu chep xin yu ba tan. Tai chi chak zi zi yu lu ka bu qi gen cui, qia ge jiang gong chui ni, kam su yi wang chuk xiu ngun ji yu. Zhang ki ji bie lue zhong yu jie kui tu chuk zi tu ba tan. Min nam ki, ni ka la lue zhong qie di, ji ji niam san, long su qiu xin yu zhi. La se chung min, lian zhong ki, ku liu ya gu din zhe nang, tai chi chak zi zi tu, na wang ji bu du la, tie su xi di tan liang pian ba qin bu du. Nan cui ru ka ki qian yong lu cai, lu dun zhu yan mian xin ji yu qi sung ba zhi. La se chung mi, cang wang tuan zhu bie.
2: Ni tong zhuan ngan lo ni, guo zhuk zi tai ji di jiang li. Da lu ke lo zhuk zik sin zhu yu. Jing ne chaka ma chak lo ba, xio zhi to bo me ba. Ni gong jie yin ti ba la, zi ka su na cha ti chung lu su su bo ba, za xiang li su bo de bo.
0: Se sung tang chou do ji lin la yang, yong ken mang bu yu. Sa jia qi la, na wang ji ba ma se, ku liu ya gu yu bie. Di le lue zhong qi ba yong ken chung mi mang bu yu jin. Chung mi cui, cok zhi jiong da tang, guo xie chak di yu ba tang. Deng de chai zhi la chuk zi ji li tu, qiang qiang tong zhuo tang, chuk qi la qi ba, lue zhong you jie tao lue zhong qi ba su, luo se mi zhe wei mang cao ji lue zhong gui guo na cao gong tu ji yu shi.

0: ki nyong kom ta.
1: Lu lu song bo le chen di ni shu. Sen nam cho, ta de chi ki sen shi ba di ni, sa tu mo tar dam ni shi ba di ni.
2: Tanda ngana zui ki ta di riba, pen bio ki ta arga jaya chokwa chiyo
3: marbeta
2: di nana ya mi khatsoe zu yore
3: ta tanda ngana zui aise ne khatung ngu di nana aise chokwa di nana lo le ya chokwa minda chukchu zai zu yore tingi la ne chukchu zai yoybe mangshi wo la ta zi kaba xie jani si da ya xie jani ta ngana zui shang dewe lop chung ke labda la ya ngab chu te zi zi ka ya ya aise te zi ka labsha yore tene nga rangzu yege tue yege tsundu chongzu saachiru tsundu oyon lenga chikri yang tue chongzu mangzu ngabchu saachiga lap chayu hongla tanga nashi ta ngamzu manama zongo gana tamama misi tindela ya chokto ashe tindela lap chayu ta kura changa chenna ta kura rinne chabi labri ngare khatse shen bata ta chik rangu chache labiaga simshu duma suna tindela
2: yungi duksi chade nambe gyurim nangla ya ta aga chaga kabalde te urwal
3: Tak terjadang ke kura kundi sura, tak terjadi sungguh kelara. Tapi kumpulan usus siapa mampu mainan minyung itu, rala. Tapi kumpulan yang namun sukses bukan kumpulan usus siapa jatuh bukan nana minyang de mampu juga. Ngah kap juga ni tuan cumi sila jangan nening kumpulan juga sambil. Jangan nening kumpulan ya kumpulan cacing kura usus itu, cik dongdang namun itu. Tak handa ngaco ala lega cingi minta ni jasin dia orang tu.
2: Nas kan dia hindu sama, ane kena tu aga jangan ye ke kono tisu itu kacau tu lagi.
3: Ta lo kempat cah sianan lo cuciunan lenjo orang. Lo cuciunan lenjo tu so yang ngaco ta tu udik jaya ta kono kalah aku cah nangga. Pabdo syal tu cidang kono nanda, mata cidang ngaco singbenan la calon singde, sunti ta cik kalah redulak tu cahjur wa. Kempat dia o pabdo syal cah, yang cunga dia kaji udik jang ke cah. Cunga cianan. lo nyu shu ta za du za bdu ta ten de na lo le ya ta lo chung a chung a ya ti a ge ga la nyam nyong khe ba u di ja sa de ya ko la ze ya le chok zo re ya kha ji ya ma xin me de a ge ya gu chan jo de ba za su jo ya ten de chok zo re ta ko su ma su ne a ge de bu za ya gu chung du de ya ko ya de le ya zi su su ne ge me ten de ta da du ge o chira u di ja ni da chira u di ja ni da sa ten de si ze ya wa ru ku ra tu su tu zu ta chunga cha sha no no ji drin ge san bre sha sha na ra da le ma chung ti chang zo ma la pen bu lan dang gong ba ya ji gong di lo ban ji ge nga wa le ya ji min da zhong yi zhuo sum ji gong ba de wu xiu jin a ne gong xiu che dong zo chong zo de mi ji ma la ta xian de bu ma song na qin da ne a ge zhuo ya ya gu yu ri che che dang zo ma la ta ji pe dong che jing de le ro che de che che
4: 我怎么来请不得杨姑娘做的工地也群居车但这个休息啊嘛我没对我美女去咋整天天给送来那那了那个那不做了大家也那么休息中了我的吧行那么说培育工地堂普上所组织难度以呢啊你抗别托个一年级抗别难了一年级存在南巴周围多定于吧以呢通居于吧他多提大呢阿个是 天天的推荐给错位吹的呢而且的呀呢永远提倡有一码日别恰下边呢看马总给阿些几个恰下边呢阿个塞亚码日阿个多亚码日阿个多吉查给努比日是一诺阿个托个丁呢查个家弄了没着阿个囊了丁呢心情有一点轻松阿个看到擦了
2: 写不几度点吧，顶这个呢，他推荐错位出来呀，而且蛮无聊的。啊，人家的目的钱呢，空给送别个没提起些难的。最近的那样的，他开钱不是完了？完了。俺给那人给做那边门市活了呀，他听啥人呢？他说些些单呀，要的，可是人家的，他看他，所以新买书，可是人家讲呀，要的吧，比那农历朝个那个。
3: 가리네잖아요,여러분. 니네 키랑게 네 저에다 근데 소랑 안준 랑미리기 에 정례디나 냠발라수다 미양 공배용야치도 키랑게다 균지딘데 남리 모투치에다 마냠 배치도 아니 모투치에 지기 소요나야다 딘데 에 아가자니게 레미네미도 저봐. 존재토다야 토상 근데
2: 제라다
3: 저 만냥 공배 냠발라수 치야랑 레 삼년나라 다 저 레 부부진나 저 공례 공주 거대 바깔 아게 노타 아게 고 당나시 장나 놀래야

0: Do le tun ki chitab sarba tun yu. Ling da xia ngak tung khang ki so zhang tenzin wang du ki sa kui ba ra. Ngan zu mang zuo ki kyo gong ngui tang. Shiri min do le tun ki tuan ngui la ming ne. Dang zu kyung ni chi du che di. Dang yung geng zin ba tang chong zui chok chung ki zuk zhang so ki dup shu la di ne. Kung to kui ki sin zin chong zu ka tu. Chong zu jik tang nyan da wo jik ki nyan do ba tang. Mang zuo nyam tu nyam go ru wa zu ba tang. Gen da tang zui si dum zi tang. Den cha ki ngui mi geng e che shi re. Yerib jim zui ki kata lap cha. Me kyun che dum tak zu. Tujung tuyngyu ngun tsui ne takzi soji legan la mingne, yun nam jen ki ngui zhung chi gyu. Tidang chepjik che shir tang, togu, kungshu, juji, samlen je ki todam lam sui tuyngyu nambu che di, mang zuo ki gang e tang nye tun che mara takzi chi gyu, ji xie xia. Chongsara chongsura cha tsui na, niwe lo xie rin, zhong yung ki jidi legung ki togda par sum tu, mimang kongdu gurgyu tayong che di, luji simji ki mang ki samjar nyan ba tang, mang ki simde siwa ma se, zenzu tuygu changdo dongwa tang. Gendri khasi, nyamgui pianchiwa cheki shirim ki tuidui goksung zingra hurda zhuni. Mangchui dukshub tuidui chongsib zhugzhui na shukgiru zhugdi. Shirim juyung ti, mimang nyandokwa jikgui zhubane, chua mangbui nyamdu zhubi par gyurne. Nyandokwa ta mimang losim jikduin ta. Nyamgo nyamju, sakung shibu tuidui cheki shirim juyung chetab sarbasik kangchong saduro kyebyu.
1: Chadwa ne dhulu nyerti mangchua la dhubdi zhunba. Yurin ma song kong chamda chongi kharup chu toba xiang tu langkor dungwe le zu tuanji. Mima nyendo be su genji yimin ki nyambar toda ki lakdo kapan lakku war gama ju le gormi. Nguama dimdru nyendo be langkor dangne le zu tuansar yu ke bangda limbar chu zu sum gurgi yu. Tini chamda chongi ziti ju dimdru nyendo nyingla ruga ki dimdru todam jingyi sum chadri nyelam tak ju ki genji dengge ma la ju gu chugu le toba xingyi. Tenga lezu takju chomjin to, lezu takju chebar yongge mangbu yu. Taja dimdru todam jikni sumki chalam nengi war, din yongge nyunyu zhidu. Nyingla ruga ti lezu takju rujin ki rubun hao dao yi. Taja toda ki lakdo kabar gyu nyelam jitu che ci garma ju yi. Nang su genji yimin tong to be nyokta mi la lezu tunsar chuzu sumshi zam gu ne. Do gu gimi ji ngu zhu che xia. Nyelam ne takju cheba ni kumdub thangbu yi. Chamdu chongye jimdru nyendo de zengke tato dupde lego ka jubge ge lakir jikke gundub tha jimdru timge takju yi kyu ngoy nga soa yuntho nyer mawe lego ka sumchu suju chadwa ne nye wata rishu jie yi si nyungdu dan wata kudu lego ka dun karma nga yi na nye wa langkor todam lego ka sum nyerwe tuju tongtu dan wajie chebe mangzo ye lego nyerwe tuju chanyum gyaja chukju yen tongtu chinyuepshi. Tumzi gyobar singna jelun yedon nyengan lor chamdu chonggir jizo le tsep sezi ye rimzi che na lego nyerze tingyi lakzam simbata mangzo che langkor nyosa ne zhulu changma nyer tupgi yu. Nyelam ne takju cheba ne chadwa ne zhulu nyerwe par Wangcha Xiamzhu ne Cixi Maru Midongwe par Zhongyong ki Jidi Legung ki Cenze ki Dupshu le de ne Mangzuo le Dupdi Zhunyu.
0: Laksam Namda ki Bungka ki Changze Tordangwa Chengxi Lengwen para Lo Shiburu Ni Tun Kyushi Tunze Lariyang Gyaja Chukjiksa Sum Chakba Tang Kyushi Tse Chueze Gyaja Dunju Tunge Ca Nga Sinyu. Zhonglam Jimzhu ki Lezu Tunze Tang Mishi Tse Gyaja Chukjiksa Nga Tang Gyaja Chukcha Jik Sosoro Chayu. Chengxi Teda le Tuidi Pinchung ki Namba Nguyen Xin Tuidi Songchung Chibi Gagza Ti Mila Tukyu La Gendrip Kurpyo Genki Bungka Lang Tukyu Samlu Ni Chaju Ki Nguyen Zhu Yin Talu Chun Rangchung Ki Jidi Lekung Ki Sidun Leju Sui Chi Tu Jokwa Tang Sidun Leju Kangda Shik Jokwa Kangda Shik La Di Ni Sidun Leju Jokwa Che Chepsi Le Guru Sochung Ki Jidun Zoro Zidi Rangchung Chung Ki Jidi Tingki Tengwi Ni Shirim Tang Jibu Para Chuishi Ang Tangbu Limlu Tungyu Nenbu Cheba Ma Se Rimka Guji Leji Bi Ni Chi Ti Tang Ki Lobzen Chiba Tang Tang Kirik Bie Xiong Lu Sartu La Dini Samlu Ru Chakje Jebe Tang Jibu Ka Tu Lobzong Chenpo Tang Chuiduru Chenpo Tordi Chenpo Jegi Chalup Shik Churi
1: Samlu Netun Takju Tumne Juchu Leksu Chinyu Nyewe Lo Xe Ring Rangyo Chung Jidi Ting Tengwi Ki Gurship Juji Tumzin Chesir Che Di Lian zhu ne tun te, zi tu nan bie to dam lak dar che bar ding, zhu zhi qi zi gya zhu gu zhu kop ge ca sum sum xin yu. Ji di ting deng wu chen ga gi kong mi ni chi ti zhu zhi tam zin ta chi dun xip xir gui dong jie ting gya zhu lak zam che ba ta, ne tun jik la zhu zhi qi dup cha zang jik su di, zhong yong gi ji di le gong gi gu xip zhu zhi ti, dian jia dian ling sung yong ta chim ge nye so la dong di dong wa, bong ka to dam nian bu jie ta sung zhi che yu. Ming e par lo shi bor zhong yong gi ji di le gong gi nyam dip
0: 你这就用个他米给人也当姐姐救过了新队切不他娘的救队他米给人送去说不起了也可不为给新队托别就去立把他崩卡多他点呢土地给人切托将用一家姐姐的来接年多表去点点滴滴给查出了点呢制作人路听了真切盆中三百组中查起也需要原地切约三个人家狂了俺们去三处把地呢让中给三年卡当地站卡起
2: 居住力动塔团聚了天津南部前边人民力量组织吧过去土忙做了地基准确跟着他的苦路啊谢克巴提里三九高速社会唐谁一个人养他谁去这位养养给地库忙最多年龄为忙心给部长错为人民人民被关系给他了他的契机三十八点半就弄成年轻人口
1: 三九球队里
0: 三九团队冠军谢不得谁三九连接下面的南部村木头区新址创建人部总邱阿祥普诺创作罗尼秀一人每日团队台阶也能不代表过去听众过去托罗心集团区地基点边金西念头准谢快不息严重雄鹰三个连接罗尼秀一空内地的一路长辈我堂 也让松吉街站起汤桂云巴汤他在提个了卓兰家起了张着推巴汤康巴拆的这个现在的这个恰仓瓦街机美丽卡个忙做机地基点被清晰性度交流年冬西罗罗人本三金图兰国的小东突击现在重启了人本总七瓦乡普纳重追四百铁军恩塞推图清巴汤年冬出罗罗玉米卡汤不得人本总可以向街堂重点机器与县图内部预计的推长提个了表白 普纳重组汤马的铁里西切克木星塔扎拉秋克里杰梅巴塔玉米天气局子仓马天爱对内数绿玉白尼林康萨拉盖扎缺白扩动重组是隐形年冬街路路普纳重组当支部各塘部组巴塔天气各处给参加给念头阿基苏内部切白接力塘普里普里伊里索米利卡给忙做吉尼奇提东柱组巴塔诺多柱巴
1: 说把家伙姐呢国族的恐怕这里是重组起了吞了漫画堂重组娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子 你给能没提提，比如三大杨俊杰培育人本总不能创作用呢？西恰杰策划业务促进，彩蝶给杨勇三位徐文军去超干节目送点赞蓝色。超干呢，三叔叔说话他虽然得把出他旅游结果说的，我猜得说两个玉米草养成千不几个月。 超卡南杨世勇的徐文军及三年彩蝶当中的月，徐文军即将改善面板，忙做民用文学了彩蝶当六品，苏边塘黄瓜上海青少，我在等呢，让个让苏托巴马赛特东七十中呢，落进了永不过今年六十中的，不能重做毕业，中阿学的，天内的天西都求了月水。 明日看新人容，长满金砖积起，明银边，苏乐刚一拆拆，场面偏转弱人谈，偏转压表起一月。推军托偏转大多起一月边，西南场面再挖十步前的，策划七站街挖铁站街几个月，这边徐文军去改着提来，不能重做偏街的，明暗的，不能不住金砖积大子，地基倾斜，落心积团去，两度转月。 大家拍把手掌谈超感节目，手把手掌说的锻炼，也做给不打的皮件钱呢。听俺创作，俺们的编剧喊了，每一遍创作为不提，明天从别锻炼创作就有不是。现在这边把让所有编剧前边皮件贴给准备设计，不能创作太多，创作俺们这俺们准备锻炼皮件也能不三百就有不是。
0: 叶兰松及叶兰章及七华乡新达拉芒边古迹村岗土脚阁，观众及眼色褪色了。七华乡及天天屯子直属参与人，天南、北塘、正子、南江所民生解决点被屯子有。七华乡及创作仓马拉，人义及天天新列屯子有没有？文章，解决了七十种七十米被送土地面，按住创作现代塘养殖前提，向西乡及榆林平面段路被冲向巨土。 구지 총강 식주발에 녀거르키 유미탄 종 제게 여거르 외 응유소 유럽기 교고 공통라 진례 튠제 철종기 탑랑양 자질신유